Maayong gabi sa aton nga tanan, nagapasalamat kita sa Dios sa sini nga tuman katahom nga kagayunan nga iyang hinatag sa aton liwat nga makapalapit kita sa iya sa sini nga gabi sa pagpasalamat, pagpangamuyo kag labaw sa tanan mga kauturan, makapamalandong kita sa iyang nga mga pulong. Sa sini nga tion gina kalipay tagid naton ang ini nga kagayunan nga wherein maging kaupot kita sini nga gabi, hindi lang sa sini nga tion kundi kun itugot sa Ginoo nga padayon kita sa aton nga pag-alagad sa iya. Before kita magkakadto sa aton nga mga palangamuyuan kag pasalamatan sa sini nga gabi, kumusta ayahan kita sa aton nga pagtuo, kumusta ang aton nga kahimtangan subong, kabay pa nga magasali kita sa aton nga buhi nga Dios. Now let me read to us sa sini nga gabi, sa aton nga pag pamalandong diri kita sa Book of James, and let me read to you James chapter 4 beginning verse 13 through verse 17. The word of God reads, "Come now, you who say, today or tomorrow we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit. Yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogance. All such boasting is evil. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin." So this is God's word. So makita natin diri mga kauturan tuman ini katahom nga instruction from the word of God. And it was James nga nagsulat sini kag ginhatag niya ini sa mga Kristohan nun nga nagaatubang sang ilang kabudlayan kag sa ilaman nga mga nalain nga kondisyon sa pagkabuhi.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig natun walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang hadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Diyos, makasarang kita sa pagpadayon nga may paglaom kag kasiguruhan. Gani pahig-upod kamo sa akon, kay aton pagkapamanandungan sa pulong sang Diyos, kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kahusayan. Diri sa aton palatuntunan sa kahanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton dosini nga adlaw makita sa mga kasulatan ni Pablo sa mga taga-Galacia, Kapitulo 6. Kag akon pagkabasahon, ang versikulo 3 kag 4. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa Galacia, Kapitulo 6, versikulo 3 kag 4. Kay kung abisan sinong tao, nagapakasino na hindi siya si sino, nagadaya siya sang iya kaugalingon. Apang ang tagsa-tagsa magtilaw sang iya buhat, kagnyan ang kabangdanan niya sa pagpabugal mangin sa iya kaugalingon lamang, kag hindi sa iya isig katawo.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Abiyan kagutod si Ginoo, magpamati kita sumong sa ang pulong sang Diyos. Ang inyo adlaw-adlaw mapagbasa sa Biblia sa Iligaynon, maupod ang The War of the Bibles na nagahatag sang pulong sang Diyos sa tingog nga mahangpan kag may tinihan sang tagsa.

May alaga sa atong tanan mga kauturan, sa liwat, ini naman ang inyong utod kagalagad sa Ginoo, si Pastor Elmi Indruliso sa Bakyas Evangelical Church. Kag-welcome sa sininga programa Kapawa sang Kabuhi. Is kita mga sugod no, sa aton nga pagwali, pagpamalandong sa sinigid nga aga, mga pangamuyo kita. Sa imo amay kag Dios namon nga buhi, nakugi dan amon nga pagpasalamat sa sini nga adlaw tungod sang imo nga katutom kag kaayo sa amon gid nga tagsa-tagsa kakabuhi. Salamat sa mga igdulungog sa sini nga adlaw sa amon nga pagpamati sang imo gid nga balaan nga pulong. Kag nagapasalamat kami tungod kay sa kada adlaw wala mong gid kami ginapabay-an. Kaya ginahatag mo ang amon mga kinahanglanon. Salamat o amay nga wala kagid nagakulang sa amon. Sa sini nga aga, ginapamuyo namon nga padayon ikaw maga hatag sang kalipay sa amon pagpamati kagbisan sa amon gid nga pag-alagad. Kabay ang imo nga pangalan, amo ang mahimaya sa siningid nga adlaw. And thank you Lord for preserving our lives. Salamat sa kaluwasan kag ang kapatawaran sa amon mga kasalanan. Ini ang amon nga pagpangamuyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa sininga aga, luyag naton tamayawon man no ang mga kauturan naton nga nagapamati. Sa liwat, salamat gid sang mga kauturan naton sang Metro Bacolod Pastors, maayong aga sa inyong tanan. Kag ang aton mga kauturan sa Ministers Basketball Club, salamat man nga naging palagyan man nga kung kaisa makuha ang mga stress sa mga kauturan naton ng mga pastors pagi sa paglinampang. Kag salamat man no sa sininga aga ang CBC ang team sang basketball, bago lang gid ini no nag-champion sila sa Maybilamonte nga liga. Salamat gid no sang pag-ilunok nanay. Kaga salamat man no sang sininga programa sang DYBS kabay ang Ginoo magapakamaayo sang bilog nga mga staff no sang DYBS. Kag sa mga kauturan naton no sa Bakyas Evangelical Church, maayong aga gid sa inyong tanan no. Salamat nga sa tanan nga mga nag-tune in kabay ang Ginoo maga-encourage sa inyo paagi sa aton pagpamalandong. Magabasa ako diri no sa aton nga palatukuran nga makita sa Romans chapter 12 verses 1 and 2 nga nagasiling, "Therefore I urge you brothers and sisters in view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." Unagid, no, magakanto kita no, sa background na aling sulat ini ni Apostle Paul. No? Sa sininga bahin sang sinulatan ni Apostle Paul, si Apostle Paul nagahambal sa mga tumuluko sa Roma na dapat nila ihalad ang ilakabuhi sa Dios bilang halad nga buhi. Kaga pagkatapos niya mapaatahag ang dako nga kaluoy kagrasya sang Dios sa una nga mga kapitulo sang sinigid nga sinulatan ni Apostle Paul. Kaga ginatudlo naman niya kung paano dapat magkabuhi ang isa ka tumulo sang Dios, no, ang isa ka Kristiyano, ang hindi kamo magsunod sa mga pamaagi kag sistema sa sininga kalibutan. Kini nagakahulugan nga hindi dapat magpasakop ang isa ka tumuluo or Kristiyano sa makasasala nga dalan kag daan nga sistema sang kalibutan. Sa piyak sini, sa baylo, kinahanglan nga magbag-o ang nahuna paagi sa pulong sang Dios kag paagi sang balaan kag sa bulig sang balaan ng espiritu. Kag ang pinakaminsahi sa sininga bersikulo amung ihatag ang bugos nga kabuhi sa Ginoo. Kaga tuod gid ini utod nga kung kita maghatag sa aton kabuhi no may mga pagpakamaayo man kita no nga mabaton halin sang Dios. Kag ini nga klase nga kabuhi hindi patay kundi buhi no nga halad sa Dios. Kaga
ang iniman nga verse, no? Or verses, naga-encourage sini sa aton nga magkabuhi nga balaan kag magakalipay, no, sa iya. Kag makapalipay sa Dios, no? Kag iniman nagatudlo sa aton nga hindi kita dapat magsunod sa sala nga impluwensya sa sangkalibutan. Magpabag-o or magbag-o kita, no, sa aton mga pangunahuna agud mahibaluan ang kabubuton aton sa Dios. Kag ini nga kabubuton maayo, pleasing, kag perfect, no, kag kabubuton sa Ginoo. Sa sini nga aga, no, magapamalandong kita, ano bala ang ebidensya sa isa ka tawo nga ginbag-o na or nagbag-o na? Una gid, ang evidence sa isa ka ginbag-o na nga tawo amo nga ang ila pagtuo becomes possible, no? Their faith becomes possible. Kaga in Hebrews 11 verse 1, klaro gid ra nga ginambal, no, nga may pagtuo kita kung hugot ang aton pagsalig nga mabaton ta ang aton ginalauman, kag nasiguro ta nga mabaton gid naton ini bisan pa wala naton makita. Now, faith is the confidence in what we hope for and the assurance of what we do not see. O, ang pagtuo nga hindi lang hasta sa baba, no, kundi bisan hindi pa nakita ang resulta sa mga pagpamuyo, mga handom, mga plano, no, nagpahati ka, nagatuo ka nga tumanon ini isang Diyos. And in Hebrews 11 verse 6, no, ang tao nga wala sing pagtuo, hindi gid makahatag sing kalipay sang Diyos. Tungod kay ang bisan sino nga nagapalapit sa Diyos, kinahanglan magtuo nga may Diyos. Kag magtuo siya nga ang nagahatag sang balos sa mga tao nga nagapangita sa iya. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. No? Ang pagtuo, no, may mabaton kita, no, kung kita tutuod nga nagatuo kaga nagapangita man sa iya, sa aton nga Dios. The world tells us to live on what we see.